0: Dar fiindcă aș undem că s-a muzicantul, tăi să duci și avei.
1: Mesom bașa de aribaru!
0: De adevăr, ta loca!
1: Da, de dentro, sunt de mangă, mangă! Tanetu, dă-ți magdata tu mili, trin, star, pan, show mili!
0: Show mili oane!
1: A mea de gira padre tu
0: cătut! Bute-i cacu, show mili oane! Bute-i domnul, show mili oane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Tic bon! Ne-am bașa de aribaru, că ne-ai pe pu, bașa de aribaru, stau memo!